ti yɛ ba wawa ofue mi duma nu baba mami lika kula nga wo fosa fa siyo tinsu fosa fama fa siyo tinsu na momo ima ebo yukun isre nye mi lika lwe esi anangama ndalye balye nye loase iloase afin wè esi liyeke ikan nzrele nonde Radio Maria Zwa afin anwa fenga isui fe itoti iloase iloase afin amani yungwa amani yalagi amani yekekle wawete tembisu iti iloase ndalye balyen omamo bikani binzre bifleli Radio Maria Zwa bikani binzre etili isreo ke chukpa ke fien bo klomi su o e baba mbe su oni e mami mbe su oni e ni e kanga mbe su e sro kende iso chukpa ke li e kanga bo be fini se sans satio mo se si bo bo no se kusma chukpa ke mbali sa e sro nanga mo ye be gwegwe ye be gwegwe na mo be kwa dio lalo be kwa dio juma e sreo ke sreleng wakbesu e la fangankun afi wawe ten o kliyale wawe ten kliyale ti e kwa stranye miye kwa kun isro anangama ma ye fangan ma ye klekle na ma sreleng o ye ke la klemo mi fatika nwansa e ngwanu ma sreleng oye ka esa nu osemo extra nu fa kofie sunsa isro ke nde ale balien mai fangan engwonsu mai fangan enuanu na ma esrelen ofo wa wete ofo e alombe nu wa wete mo afiokun gbake ye kwa lafie so okun gbake ye kwa lafie so nyamie ke wa wete nko ye ke ko ju so ambe no ke e kan benke ni ya o ya lafi bi bo ka dili ke ka ko fa kon ron kon bla un kasra nyam yo isro ni mi kli ma ye kekle ma ye fangan na ma black lanu e kwa jawo isreo eseli ke kan ali sranyo sran sambe ole e u ba fien nsikende ali balie e we ya fien wa isreo o santi atika o santi tende soke etingo be su o sanu o makro nga bo be fleli be nzrele ni abelo tiko ima be su rabisu be klanga bo be tia igwe be chukpa ke tebi ajusu yele ka ogangole onyonyobo zangli oni be chukpa ke tenga ef son tension oni se ni diabete mo anangama da la la fois nous sortu paquet otima ya le fois tu paquet mais blengo wenu il sortu paquet mo e baba ni mo mi ngabe lali ke fimo il sortu paquet en clebe ale isro baba isro ke e bla e ay begwegwe e bla e anie besu na blekulanu be kwa diola lo blekulanu ke be sinsa be kwa se ke nyemi kuli wa ingwegwe isro nyemi kuli manfangan me alage ukai na ma black plan e kwa boduma clement obati sie metiba tiwa wofui bitumanu